0: shine jawazu manazarat ahlul kitabi. An gane ko halaccin wannan tattaunawa shine mashru'iyatul hiwar ma hum bi iqamatul hujja wa izharul haqqi. Ya halatta wannan halar ne, babu wani damuwa cikin tattaunawa da za a yi. Gashi ma'aiki ya yarda, ya zo sun tattauna da mutanen da ba su yi imani da shi ba ko a karan farko. Sai bayan da ya amsa ne, wasu daga ciki suka yi imani, suka yarda da shi a abubuwan da na faɗa suka zama na daidai. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya haɗa da ku a cikin ladan zikiri da sauraron zikiri. Allah ya ba mu lada mai girma da karatun Alƙur'ani da ƙoƙarin fito da ma'anoninsa. Muna tawassuli na kuskuren kuma Allah ta'ala ya gafarta mana. Muna tawassuli da imaninmu, muna tawassuli da soyayyarmu ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama. Muna roƙon Allah ya biya mana dukkan buƙatunmu, ya ba mu tabbatuwa akan addinin musulunci har zuwa mutuwa. Buƙatun mai biya mana, kowa cikinmu yana da buƙatu wanda suka keɓance shi, sannan kowa cikinmu yana da buƙatu wanda suka shafi kowa da kowa. To duk biyun Allah ya biya mana. Bukatun da suka shafi kowa da kowa shine bukatu na wannan ƙasar tamu ta Najeriya. Yana da kyau dukkan musulmi ko dukkan ɗan Najeriya cikin addu'o'insa ya rinka saka wannan ƙasa a cikin addu'a. Allah ya tausaya mata, ya kawo mata agaji. Allah ya danka ta a hannun ƴan sari, a hannun waɗanda suke ba su da tausayi, a hannun waɗanda suke mugaye. Sai kaɗan daga cikinsu wanda kasancewarsu ƴan kaɗan sun kasa tasirin da wato ɗan Najeriya zai ga yanayi mai kyau a wannan ƙasa, saboda matsaloli da suke ta wato yaduwa. Allah ta'ala ka kawo mata agaji, Allah ka kawo mata tallafi, Allah ka kawo mata agaji daga gare ka ya arhamar rahimin. Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gama wa lafiya. Allahumma hadina fi man hadayt wa atina fi man afayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt wa qina wasrif 'anna sharra ma qadayt innaka taqdi wa la yuqda 'alayk innahu la yudhillu man walayta wa la yu'izzu man adayt tabaarakta rabbana wa ta'ala lakal hamdu 'ala ma qadayt wa laka ash-shukru 'ala ma atayt nastaghfiruka Allahumma min jami'i dhunubi wa khataaya wa natubu ilayk bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu wa sallam wa baraka 'ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi.
1: An saurari tafsirin Alqur'ani mai girma daga bakin Dr. Abubakar Muhammad Isa daga masallacin Juma'a na Umarul Faruk dake Dan Ladin Asiri, wanda Munibiya Charitable Foundation suka dauki nauyin kawo muku. Sai a tara mako mai zuwa don jin ci gaban tafsirin.

0: Hijira 97 da dugu uku akan zangon FM ku saurari shirin karatun shiriniya. Yanzu lokaci ne da muke jin daɗin shirin mushakata.
1: Ana ta gamsuwa ku ne tsari. Radio Rahama, radio ta

0: kwanta baka har yanzu me suke ba sai da sati biyu ga gurin dare da nake ga zazzabi ga shi ko ina rama ba dole ba da ni
1: ai na fada maka ka je asibiti ai maka gwaji dan a tabbatar gwaji kyauta ne kuma magani kyauta ne kuma yanzu akwai magunguna masu gajeren zango kuma masu bijirren tari wato DRTB na ma wata shida kacal kuma babu allura duka na shani
0: bijirren tari tari ne wanda yake bijirin magani kuma yana faruwa ne idan mutum mai tarin fuka ya fara shan maganin sa ya daina domin ya samu sauki ko kuma wanda ya zauna ko kuma yake zaune domin ya taɓa yin bijirren tari
2: kammala shan magani a kan gari na magance bijirren tari ko da ya tashi dawowa wannan sako ne daga Rahama Girl Child and Women Empowerment Initiative da haɗin gwiwar ma'aikatar lafiya ta